بگو میبندم جناب دمیان آگو و ونی اکرات تو بیا تو بیا تو بیمینیا اکرات تو اتو اتو اتو افنی او کسان سر او را یسی کرسو دو وای او چنمی نمی یاری ایتو بسوات شه نمی Jesus, now you put it in our way.